0: るにせるびやんげんだよ。
1: せるべせるべ、アボフルガフケタフライケタシュンガスカラのディンマオリ、マオリフルファンマルバイアのディンカンブル、カンブルドのギリミンバのディンバーレ、バーレセンバウスコのディンエイ、エトカンファトウェイアラのディンマーブル、マーブルカンスコのディンイルワーフ、イルワーフバレファラディンキリダータ。
2: アルカウワーラヘケン、ティバンダーボディルワーフ。